0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.